ཁེ སག རེ རེ སབ སང གི ཤོག པེ ཆུ ཅུ གུ ཐང གམ ངེ ཐོ ལ ཐེ ཏོང ཤུཡ གི ཅིམ ཇུ ཐེ རེ ཤེ བེ ཐེ ཏོང ནེ ཅིན ཏེ ཤེ ང ནེ ཐེན དེ ལེ ཅིན ཛོ ཅོང ཤུ ཁེ མེ ཇོ ཡིན ཁུ བེ དེ ནེ ཇ ཆེ བེ སེང གེ ཐོ བལ ཧེ གེ ཐུ ད དོ ལུ དེ སིམ གི ཡོང བེ མེ དེ ཤུ ཡིན ལ ལོ སེང གེ དེ ང ཇུ ལེ ཅིན དེ ཡིན ན ལོ མ ཅིམ ཇུ ཉིན དོ གེ ལེ ནེ ཐོ ལ ཆ ལེ ནང ཡོང བེ གེ ཆུང ད ལ དེ ཤུ ཆེ ནེ ཅིམ ཇུ ཁེ དེ ལམ ཏེ སུ ཐང ཁོ རེ ཐུ ཙམ སོ དེ ཅིམ ཇུ ཐེ གེ ཤེ ཇེ གུན གེ ཁོ དེ ཤིན ལ བེ གེ ཇེ ཐོ ནེ སེ དེ ཤུ གུ དེ གེ དེ ཁེ རང ལ ཡ ཅིམ ཇུ ཐེ གེ ཐོ ནེ ཡོ བེ ཡིན ན ང ཇུ ལེ ཅིན དེ ཐེ ཏོང ཆེ བེ གུ རིམ ནང ལེ ཅིན གེ ཐེ རང ཆང ལེ གོར གེ གུ ཅིག ཐོ གེ སོ མ ཉི ཅུ ཅུ ཐང ལེ གོར གེ གུ ཅིག ཐོ གེ ཅིང ང དུན དུན གུ གུ ང ཇུ ལེ ཅིན ན ལ ཤུ ཇེ ཡིན ན ཐེ གར ང ཇུ དེ ཤུ གུན ཅེ གེ ཆུང ད ལ ལ གེ ཅིན ན ན ཅིག ཤེ ཅེ ཛ ང ཇུ ལེ ཅིན དེ ཤ ཇེ ཡིན ན ཅི ཛོ ཐོ གེ དེ ཅིན གེ ཆ མི སེ བེ ཅིམ ཇུ གེ ཤེ ཇ ལ ཡིན ཅོ ཆེ བན ནི ཡན ལ གེ དེ གེ ཆུ མེ ཅམ ལ པ ཛ ཅིན གེ ཆུན པ གོ བ ར ལ སེམ གེ དེ ཅེ ཡིན དེ ང ཇུ ལེ ཅིན དེ གུ ཅེ ཁ རང གེ ཐུན ངོ གེ སོ བེ ཆུ ལ ཕེན པ ངོ ཐོ བེ ཤེ ཇ ཁང མང གུ ལུ ཐོ གུ ཤེ བ ཡེ ལ

0: ཁག་ཅར ལུང་ཚུབ གི ཅེས་སོ ཅེབེ ཁིམཤི ཀ་རཐུ མིང་ལམཐུ ཆ་ནི ཡིན་ལ་ རི་ལུང་ངར་ཤིན ཅེབཏ་ མི་ཡུང་ངར་ཤིན དེ་ཝེ ཁེབར་ནི
1: ཛ་སྟན་དེན་བེ སེང་གནམཚོ གུང་ཁམ་སა དེ་རེང་ང་ཅུ དེ་ཐང་ལམ་དུན་ཤིབེ ལེ་ཅན་ན་ལོ་ལ ཁུབེ་ཕེ་རང་གྱོ་མེན་ཅི་ཁང ཁེནེ་དི་གའི ཨམ་ཅི་དན་ཅི་ད་སི་ལ་གཅོང་ལ་ཡ་ཅ་ཡེ ཨམ་ཅི་ལ་གུང་ཁམ་སა
2: གུང་ཁམ་སა
1: ཐང་དོ་ཨམ་ཅི་ལ་གའི་ཅི་སེང་གེན་ཧེན་གེ་ལ་ཡ་ཚམ་རིཤ་ན་རོ་ན་ ཤུགིན
2: སེམ་པོ་པོ་ལེང་གེ་གུང་ཁམ་སა
1: ཁྱི
2: ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ 我们的内容的当我们

0: ཁང་ཅུང་སྟོ་རོ་པེ་ཡུན་ཤེ། ཐང་ཅིན ཐུན་ཅིན ཅ་རོ་བེ། ཤིང་ཐར་ལམ་པུ་སབ་ར་གུ་གུ་ཚུ། མིང་ར་ ཐང་ཅིན་ལག་ཅེ་ ཁང་ཅུང་གི་ཆོང་སེབ་ཏུ། གུན་ཏུ་ཤི་ཟུང་ནེ། ཁེན་དེན་ཐུན་ལེ་ལ་ཐུན་ཅིན་ཅ་རོ་ཐང། མེ་རི་ཁ་གི་མང་ཚོ་ལ་ཕེན་པ་དོ་ཤིང་གུ་བཞི། ཁོམ་ཏ་ཅེ་མ་ར་རང་ཅུང་གི་ཤིང་ཏོ་ལ་གི་ཐང་ཅིན་མང་ཤི་དེ་གུ་གུན་ཐུ་ཐུ་གུ་ཚང་ཐུ་དང་ནེ།
1: ཚན་དོ་ལིང་གི་ཚམ་དེ་ལིབ་དུ་ཐིང་དེ་སང་གུར་གུན་དུ་གུན་ཅུང་ལེ་ཚན་ན་ལ་ཐེ་དེ་ཤུ་བེ་ནང་ཐུན་ཁ་ཚང་མ་རིམ་བེ་ཆེ་ཉན་ཅུང་ཤུ་སེམ་བེ་ཡིན།
2: ལུང་ཅིན་དུ་ཡོ་གར་ལ་ཅིང་ཇུ་དོ་ཅི་ཐང་ཁོང་གི་པོ་ལ་ཤེ་བ་དེ་སེན་རོ་ན་ཨ་

0: ཁྱི དང ང ཡང རོ་ཁེབ་ཁེ་མ་རེ་པ་ལ་ཁི་རང་དེ་གོལ་ཐུ་རེ་ཤི་རམ་ན་ད་ཨ་ང་ཁེང་གོ་རེ་སུ་གི་བེ།
1: ན་སམ་འདྲ་མ་ཡོང་སུ་གི་བེ། ཁིམ་ཟང་དེ་དང་དུ་བོ་ཡེ་ཅང་བི་ཡིན། ལུང་བུ་དེ་ན་ལོ་ཆ་ཤ་ནེ། རྒྱ་ཐང་བེ་ཏེན་གོ་མ་ལེ་ནེ། ཏོང་ཐང་བེ་ཏེན་ཤུལ་མ་ལེ་ཙི་ཅི། གེ་སི་ཁིམ་ཟང་དེ་ཁིན་ཡི་གི་ལ་བ་ཡ་བོ་ལོ་ཡང་གི་གུབ་རུང་གི་ཅི་ཆ་བི་ཡིན་ན། ཁན་ཏེ་ཅི་གི་ལུང་བེ་མི་ཡེ་གར་ཤེ་གི་རེ། ན་སམ་འདྲ་མ་ཡ་བ་ཁོ་བ་ཡོང་རེ་ཨ།
0: ཕ་ལ་ཉ་ཧ་གོ་སུ་པུ་རི་གུ་ཅིམ་དེ་ཅིམ།
1: མ་ཟ་ལེ་ན་ཀོ་མ་ཆིང་ཨ་ཙ་ཏ་ནེ། ཚོ་སོ་དག་རེ་བེ་ཏ། དེ་གི་ཙག་ཙག་གི་ཅང་ཅང་མ་དོ་རིང་དང་ཆེ་གི་ཅ་ལ་ནི་ཅི་མིན་དུ། ད་ཁི་ན་ཉི་གི་ཤེ་ཨ།
2: ཇོ་ཅིང་ཅི་ ཚོ་ཨོ་སུ་དུ་གེ།
3: ཨ་ཙི་ སམ་གི་རང་ཤེ་དུ། ཨོ་ཙི་ རང་ཁ་རི་ཉོ་ཡོ།
2: ཨོ་ཙི་ཡོན་ནི་ཅི་ཤ་ ང་ཆ་ཕོ་ཅུང་སུམ་དེ། ཆུ་གི་དམ་ཁན་ཟོན་དེ།
3: ཡོ་ཆ་སུམ་ཟ་བ། ཆུ་དེ་ ཁེན་དམ་ གོམ་ཆབ་དེ་རིཤ་
2: མུ་ཉ་ ཇོ་ཅིང་ཅི་ ཉེ་དུ་སུ་དེ་དེ། ཇོ་རང་གི་ཚོང་ག་དེ་ཙུ་ཅེ་ལོ་ཅི་ཅི་ཁོ་ཇོ་ཡོན་ནེ། ཚོང་གྱ་ཆེ་རུ་གི་པ་ཤ་ ཅ་ལ་ནེ་གི་ཉུང་ཅིན་དུ་བ། ཐིན་ཅེ་ཁན་ཅེ་ཆེ་བྲེ།
3: སམ་གི་རང་ཡིན་ན་ དེ་ཆོ་བ་ག་རི་ཡོ་རེ། ཁ་ལི་གི་ལི་ཆེ་ཆོ་རུ།
2: ཁ་ལི་ཁ་ལི་ཨེ། ཨ་མེ་ཕོ་མེ་གུ་ནེ། སུ་སུ་ཉི་མེ་མོ་གུ་ཅེ་བྲེ། ཇོ་རང་དེ་དེ། ཐིང་སང་ལེ་གི་ གུ་ཡ་ཁ་བ་ཡོ་རེ། ང་ཚོས་ཆོང་ཚུན་ནང་གི་ ལབ་ཏ་ཇོ་མོ་ཉུ་བེ། ཕོ་ཤེ་མོ་ཤེ་དེ་ཚ་ཆང་མ། ཆི་ལ་ཨ་བོ་ཅིན་ཅེ། ཡུང་བོ་ཤ་ཏ་ཏ་ས་ཅེ་ལོ་ཡུང་གུ་མིན་དུ་གེ།
3: ང་ཚོང་ག་ཙུ་ཡུ་ཙ་ཆི་ལོ་ལ་ཤ་ཏ་ཁ་བ་ཇོ་ཐུ་རེ།
2: ཇོ་ཅིང་ཅི་རང་སམ་ལེ་ཡོ་ཤ་དོན་དེ། ཇོ་རང་ང་ཚོ་ཏ་ཇག་མ་ཤེ། རིང་ནེ་ཡ་གུ་ཡོ་ཤེ། ཏེ་ཡིན་ནེ་ཡུན་དེ་ཡུན་ན། ཡུན་དེ་ཡུ་བེ་ཇོན་ཐ་ཤ་དོན་གུ་རུ་བུ།
3: ཅི་མི་རང་གང་ང་ཤེ་ཤ་དང་གུ་ཡུ་བེ། ཉེ་སམ་དེ་དེ་དང་ཅེ་ཚོང་ག་ཏ་ཙུ་བིན་དེ།
2: ཉེ་དུ་སྟེན་ ཚོང་ག་ཏ་ཇོ་རང་ ཆུ་བུ་ལམ་ལ་ཆིབ་ཤ་དམིན་དུ་བ། དེ་ལེ།
3: དེ་ལེ་ཁ་རི།
2: དེ་ལེ་ཅིག་སར་ཆུ་ལེ་བེ་ཅི་ལ་ཡ། ང་རང་སུ་ཉམ་དོ། ཅི་ལ་ཨ་བུ་གུ་ག་ཅིན་ གང་མེ་ཇོ།
3: ཁ་རི་སམ་གི། རང་གང་ང་ཡ་ཚོང་ག་ཏ་ཡུག་ཤ་ཅེ། ཅི་ལོ་ལ་ཨ་བོ་ཇོ་སུ་གི་ཡུ་བེ།
2: ཨོ་ཇོ་ང་རང་ཉི་ཅིག་ཅིག་ག་ནེ་ཉམ་དོ་ཤིབ་ཅི། ཆེ་ཙ་ཉེ་ཇོ་རང་བེ་སམ་མེ་བ་ཤེབ་ཡིན། ཇོ་རང་གི་ཅེན་
3: ཚོང་ག་ཏ་ཉེ་པོ་ལ་གང་ངོ་གུ་ན་པ་མ་ཅིན་པ། ངུ་བུ་ཡ་ཅེ་ཙུ་བི་ཡིན། ད་ཐང་དེ། ཕོ་ལ་མ་ཅོ་གོ་ནེ་ཅི་ལོ་ལ་ཨ་བོ་ཇུ་ག་ཅིན་བི་ཡིན། ཡོང་ཨ་ཡུ་ན།
2: ཐེན་ས་ལེ་ཁ་རི་ཡུང་བོ་ཡ་གི་ཡུང་གུ་ཡུ་ནེ། ལེ་གི་ཅི་གུ་རེ། ཇོ་རང་ཐེན་ཅེ་སྟེབ་ཡིན། ཕོ་ལ་ཁ་ཏུ་ཆོ་ཐུ་གུ་རེ།
3: དེ་རིང་སམ་གི་རང་གི་ཉེ་སེན་ནང་གི་གེ་ཅི་ད་གི་རང་ཤེས། ཆང་གུ་ཤེབ་ཡིན་ཉེ་དེན་ཅེ་སེང་གི། ཉེ་པོ་ལ་ད་ཕ་མ་ཉི་ལ་ཡ་ཤུ་མ་ནུ་བ་དེ་ཡུ།
2: ཇོ་རང་མུ་ནེ་དེན་ཅེ་སེང་གུ་དུ་གེ།
3: མུ་ནེ་ཡིན་ད་ཅི་ལོ་ལ་ལེ་གི་ཅི་གི་ཇོ་ཡ་གི་སམ་ལུ་དེ། ང་ང་སེ་ནེ་ཡུ། ཐིང་སང་ང་རང་ཙུ་ཤིང་བུ་སེ་ཉེ་དེ་ཤིང་ལེ་ཐང་ཇོ་ལེ་ཅི་གོ་ལ་ཡ་གོ་ཁོ་ཅེ་མ་དེ་པ། ཅི་ལོ་གི་ཅི་གི་ཧ་ཁོ་བ་ཅེ་གུ་དུ་བ། ལ་བ་དུ་ཆོང་གི་ན་ལ་ཡ་ས་གང་ད་ཇོང་གང་སོ། ལེ་ཤུ་ཁ་བ་ཆེ་ཆེ་ཤེ། ང་ཚོ་ཤིང་བེ་སུ་སུ་སམ་ལོ་ཡ་ཅིང་ཆུ་དང་གུ་དུ་བ།
2: ནེ་ལུ་དེ་དག་ཤེ། ཏ་ཡི་ནེ་ནེ་ལུ་དེ་ཇོ་རང་ཅི་གོ་གེ་མ་དོ་མ་ཤེན། ཆོ་ཡོ་ཟ་བེ།
3: ཅི་ལ་ཆོམ་ལེ་པེན་ཇོ་ན་ཤུ་ཡ་དེ་ང་ཅི་གོ་མ་ད། ང་རང་ཚོ་ཆོང་ཙུ་ཇོ་ཨོ་ཅི་སི་རི་ད་པན་དུ་ཆོང་ཙུ་ནེ་ཉེ་ཆོ་བུ་ལོ་སང་ད། ང་ཚོ་ཐ་ཤ་གེ་ཅི་ཆོང་ང་ཚོ་ཅི་ལ། མི་རེ་ཅི་ཉི་ཚ་ཐ་རུ་ཐོར་ཅེ་ལེ་གི་ཚ་ཡ་གི་ཅིན་བུ་ལེ། ང་ཚོ་ལུང་བུ་ཅི་གི་མི་དེ་གི་རུ་རུ་ཅེ་ལེ་མི་རུ་གི་ཅིག་ཅུ་ཅེ་ཅེ་ལེ་གི་ཐུན་བུ་ཡིན།
2: ཨ་ནི་པ་རོ་ཚུ་རོ་ཡུང་གི་རེ་ལ་ལེ་གི་ཅི་ལེན་བེ་དུབ་ཤུ་དེ་ཇ་སི་ཡོ་མ་རེ་བ།
3: རང་གི་ཅོ་རང་གི་ཅུ་དེན་བུ་ཐ་ཅེ་ཁེན་སུ་དུ་དེ་ང་ཡུ་མ་ཤ་ལ་ཡ།
2: ཇོ་ཅིང་ཅི་དོ་ཅེ་ཉེ་རང་ཁ་བ་ཡུག་ཤ་ཅེ་ཅུ་རེ། རང་ང་ཉིམ་དོ་མེ་ན་སེམས་ཤ་ཏ་ཏོང་ཁང་ལ་རེ་ཤོང་ཨ་ཁེན་ཅེ་གེ་ཅི་ཤེ་མ་ཝ། ཁན་ད་ཇོ་ཅིང་ཅི་རང་ཅི་ལི་ཇོ་ཉེ་ཡིན་བུ་ད་ཡ་ན་ཚོང་ཁ་སིམ་ཅེ་དེ་ཉེ་ཡིན།

0: ཉེ ནོམེ
1: ཁར་ཅེ དོན་དོ ནོམེ སིགི베
0: པོལ་ ཐ་རི་གི ཕང་ཀུ་དི ཉེ་མེ ཅེན་ནང་ ལོབ་ཅེན་ ཐང་ཀུ་དི ཡིན ཡིན་ནེ མིང་ཡེ ལོ་དོམ ཉམ་མེལ་ ཉེ་ཕོ་སམ་ལེ ཡུགུ་ཐི་མེ
1: ཤོ་ཅེ་ད་ དང་དལ་ལ་གུ་ནང་ལེ་གི་དེ ཁུང་ཅུ་མིན་དུ་གེན དོན་དོ ཕུགས་སམ་ཡིན་ཨ་ཅི ཁ་གེ་མ་མ་ལོ
2: ད་ཅིས་ཅིས་ ཕུ་ཟང་གི་ ཚོང་གཏི་ཡེ དུས་ཤ་ནེ་ཁུན་ ཡོན་སམ་རེ པོལ་ལ་ལེ་ ཐུག་མིན་དུ tāndua ngāngzui bōlā gā xēlī mā nyam jē. Tā tī kāndrē chē gō mē tī sāni rāng bā lā zhōsī nē lō pī gā rī tū tī ngāngzui gā jī yā gō chē tū. Yā, pū rāng lē gā gyū.
0: Lēs āmlā.